ostala, zaspala i rekla ko si ti da u život uđeš mi za dan. Ja zavolio sam te

naravno, kada je situacija po pitanju požara na Plješevici, pratimo i dalje situaciju i obavijestit ćemo vas blagovremeno o svemu što se bude dešavalo na ovom požaru.

tu noć stigle u naš mali grad, od tad u srcu mome ostala, zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi.

0: E tako, poslušali smo pjesme, sada je vrijeme da čujemo i vas. 037-222-679, već zvoni. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanela.
0: Dobro jutro, vi ste prvi. Hvala lijepa.
1: Neko nam se je vratio sa godišnjeg odmora.
0: Da, da, da.
1: Elvedin i naša Dijana.
0: Tako je.
1: Dobro nam došli u naš radiju kuću.
0: Evo imate pozdrav kolega. Da. Kolega,
1: sad ću ja slušati svoje pjesme koje on meni pušta. I sad sam ja na svome.
0: Svoj na svome. Tako
1: svoj
0: je.
1: Svoj na svome. Ja ću... tako pozdravljam i Dijanu i Elvedina, želim im uspješan rad u toku čitave godine, odmorni čili, ja ću za broj tri.
0: Broj tri.
1: Život je kao vino.
0: Tako je.
1: Tako
0: pišem,
1: je
0: pišem glas, hvala lijepa na javljanju.
1: Ćao.
0: Ugodan ostatak dana, idemo dalje, čekamo vaše pozive, tu je.

0: naravno i Facebook stranica. Ostavite komentare, ostavite poruke. Alo, dobro jutro.
1: Alo, dobro jutro, Senela, poštovanje.
0: Jutro, jutro. Dobro, hvala, kako ste vi?
1: Baš dobro jutro, baš.
0: Baš dobro, da, da.
1: Devota, i da se ovaj požar, ovaj,
0: kažu, kada je osvježenje u pitanju kratkotrajno. Bar tako je i Sladić najavio,
1: dobro,
0: kratko ćemo predahnuti pa opet vrućine.
1: Ništa, ali dobro, hvala Bogu, išta, da, išta, neke koliko toliko
0: tako
1: je, mogu se ospavati, bolesni, stari, mladi i tako. Evo, neizbježni pozdravi vama u studiju, ko je tamo, je li Elvedin?
0: Kolega Nino.
1: A Nino, o, nije, pozdravi Nini, da ne kažem, jel se naspavao, znam da nije.
0: Maše, kaže ne, ne.
1: Pa normalno, mlad čovjek, svaka njemu čas, nastavit ću on to večeras.
0: Da.
1: Pozdrav slušateljstvo, evo za Arfi, Zlati ne javlja nam se iz Velike Klehajra, se ne javlja Jusufu i ovaj, Senadi, Boga mi ovim u Brekovcu, Mehi i Asimi, Azri, njenoj mami, svim ostalim da ne zaboravim. Nisam pozdravljao odavno, pa nemojte zamjeriti. I je li ovo treći prijedlog, je li da je Šejla Zonić, mislim da je?
0: Ne.
1: A nema veze, ja za treći prijedlog, pa šta Bog da.
0: Može, može, upisat ću na broju tri Frajle i Životkovina, broj
1: dobro.
0: Dva, Amel
1: dobre,
0: Ćurić.
1: Dobre,
0: pišem glas. Broj dva, Amel Ćurić i Vlatko Stefanovski, pjesma Dušica, i na broju jedan, Crvena jabuka dok Miljacka protiče. Indira Skalić nam je pisala, kaže dobro jutro, broj 1. Idemo na poziv, halo.
2: Halo, selam, alek lijepa damo.
0: Alekum selam, dobro
2: aj,
0: došli.
2: Aj ti vamo, ja nane, križa, kruške za hoš, pa ću biti zimu.
0: I jučer ste to radili, čini.
2: Ma ja radim svaki dan, nikad ne sjedim džabe.
0: E, vi ste vrijedna žena, nema da,
2: da. Nema sjeti džabe kod babe jer ide zima, treba da se prima šta u stomak.
0: Da,
2: ja
0: da.
2: Ja selam tebe i sve naše slušavate. I ko je veso živ bio, ko je tužen, nek mu Bog razgali pa da se mora nasmijeti.
0: Tako je.
2: Ja bi jednu čestitku uputla.
0: Može.
2: Ja ću glasat prvo da ne bi zaboravila za treći, a poselamla bi svoj priju i želim joj sretan rođendan svojoj priji Mini Šakanović u Orčovoj Luci, da mi bude živa i zdrava sa mojom čerkom dugo. Nek je moja čerka dobro služi i pazi, ko ne voli sve krve, ne voli ni čujk.
0: E da, evo i mi ćemo se pridružiti
2: moja
0: čestitkama.
2: Moja Boga mi ima svoje sinove, ima svoj čer, ima svoje unčad. A posebno selam za moga unuka Emila, a to je i njezin unuk.
0: Kako ste rekli to, ko ne voli, kako ste rekli to, ko ne voli sve krvu,
2: pa ne voli
0: ni muža.
2: Ne voli sve krve, ne voli ni čovjeka.
0: Dobro.
2: Nek znaju svaka da će biti sve krva, kako zasluži, na koje Bog daruje, pa u stare dane etiva svašta.
0: Da, da. Upravo
2: Bogam, ja sam svoj svekr umarla, Bog joj dao džennet i na nam je svijetu bila u džennetu.
0: Da.
2: A umrica mora. Allah, mane, ko nas sluša, živ i zdrav bio.
0: Hvala vam lijepa na javljanju, svako dobro vam želim. Idemo mi dalje, 8:47. Za sada najviše glasova ima prijedlog broj 3. Ukupno 4 glasa, po 2 glasa imaju jedinica i dvica. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima.
3: Kako ste mi?
0: Dobro, hvala. Kako ste vi?
3: Super, kad vas slušam i čujem, osjećam se...
0: Lakše
3: super.
0: Je. Dobro, dobro.
3: Ja ću za treći predlog i pozdravljam naše slušaoce. Prvo, Faruka naše koji je redovan za... Zovem ti i slušati svaka mu čast, živ i zdrav bio i zla ne imao. I našu Azru, njenu mamu i naše sve društvo koje zove. Toliko od mene i želim vam sretan dan da budete živi, zdravi i duga vik.
0: Hvala vam lijepa i vama sve Vazali najbolje.
3: Jedna čestitka.
0: Recite, slušamo.
3: Želim svojoj Neili sretan odlazak za Sloveniju, njenu mužu i njenu sinu. Toliko od mene, sretan im put, živi i zdrav bili i sretno nam došli.
0: I ponovo vam došli, tako je. Sretno Neila, sretno ekipa, vama hvala.

0: cirkus je, u cirkusu ima klovan i onda se zabavlja klovan djecu.
1: Cirkus je kad se negdje zabavljaš, a to su klovnovi.
2: Kad ide klovan i kad je djeci tamo nešto smiješno.
0: Cirkus je da se gleda.
3: Šta ima u cirkusu?
0: Cirkus ima klovn, ja išla u cirkus.
3: I šta si sve vidjela tamo?
0: Vidjela zeca, samo zeca i ptice. Tu se ima životinja.
2: Kad ide klovan i kad je djeci tamo nešto smiješno.
4: Cirkus je ono kad plješemo.
5: Cirkus, pa baš mi smiješan poka... neke mađionica pokaže neke smiješne naprave.
0: Pa ja sam bila u cirkus.
3: I što si vidjela u cirkus?
0: Vidje su neke babike, neke bebe.
6: Cirkus ovaj kraun dođe na spagoda.
7: Cirkus je kad se ide negdje po noći u grad. Kad te boli nešto zub.
0: Se popalja, pa raste, bolano, sa zubar.
3: Kad boli zub, je li tebe nekad bolio zub? I šta si uradio?
0: Stavio pastu.
3: Je li tebe nekad bolio zub? I što si uradila kada te je bolio zub?
0: Jela šakit.
3: I kako je prošao taj zub?
0: Išla kod doktora.
3: I šta je doktor onda, kako ti je pomogao?
0: A opao mi zube i dao neki stine. Puno me bolio, sad me ne boli.
3: I šta si onda uradila kad te je puno bolio zub? Jesi išla zubaru?
0: Da. I ona mi je stavio, to i ona nama odim kući.
3: Jesi ti imala nekad zubobolj?
0: Da.
3: I šta si uradila kada te je bolio zub?
0: Išla kod zubara.
3: I šta je onda zubar rekao tebi? Šta je uradio da prođe zub?
0: Da moram svaki dan perti zube.
6: To drugi put nekad kad sam bio u kući i bolio me zub.
3: I kako je prošao?
6: Pa fin.
3: Samo od sebe?
6: Pa imao sam sirup za zub, onda sam popio
0: zub. Povolja je kada se svjetli nešto po mraku.
3: Bil tebe nekad bolio zub?
0: Jeste, i onda sam morala ići 5 dana kod zubara.
3: I kako te je prošao zub?
0: Super.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li...

marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta.

marketing. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing najboljeg radija.

marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje.

0: Hoćeš bajnice?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
2: Imam ti pjesmu za Dernek.
1: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne, aj, moram sad.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Pa nemoj mo.
1: Pa nemoj moli.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Ma ne, nemoj molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro. Nikom,
1: moram, imam već neki posao.
0: Do... Hit, hit u glavu.
1: Da je tebi sasrećno, vjerujem, ali moram da idem.
0: E, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam ali se, to ti je minut.
1: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti.
0: Ja stvar.